ke tswa hole trompis sebeletsong ya le sedi affair ka media re kopane o sane radio antlo di mahlo ra ke a borobong ena sebeletso ke le sedi wa SABC msi wa tsheu ba latabatsena.

Motse motse ke bela ke le bo tholwana moletsane ka bona moletsa wa ha o tholwana wa mme ya itseng o kopa ho bua le nna ke wa gathebe ke phungane ke mthimkhulu ke shebile nomoro ya hae ibile iqala ka noto super tselela ke tla moletsetsa hle kgaitsedi ke tla motshwara ke buisane le yena.

0: Mokoena, nna ka nnete jwalo ka ke ntse ke o hlalosetsa, ha ke tsebe hore na ha o le tjena motho o tlo tloha o qala ka lefu. O tsebe hore motho o ne o tshepetse hona ho mohale ho bophelo bo nne bo tswele pele.
1: Pele moko o tsomanye o setsemona o tswa
0: kae? Ka hlompho le boikokobetso ke kopa se ke re ke a o nyedisa kapa jwang.
1: He ausi wa tsa ko mametse o reng?
0: Ke ne ke re
1: o batla gore
0: ke ne ke batla fela o bosatlhelele
1: botsa he ngwaneso
0: ke mametse motswalle wa ka wa gale ke kopa re tlohela empa ga o nagana mme wa ka mokgotsi wa ka ke mang a ka kenang a tswa ka ntle ka kwa
1: ntebalengtla
0: a nka dipampiri tsa
1: motebalengakalo
0: otsa ke tse ka tlhompho
1: o ntse ore re e tlwele o gotlhela go yona gape helang orit e re ke re go wena motho e bang mo teng yankeleng dipampiri tseo ke ka tsebasebaka sena ganke e se nna le wena
0: ee le nna ke dumela fela jalo ka wena
1: aa jale ena ke megolo
0: empa taba ena ga ke se ke dutse fatshe ke kopanya masapo a tlhogo ka nnete ena taba e bonagala e sia nna le wena sebake setsheng ka gona ke bona babelaelelo wa tseba ka setlhogommo bathoe ka nnete nna ke a tseba gore ka nnete ga ke yanka ditokomane tsa mogale
1: gantle ntlo ntse o re nte ba le bua
0: mmanya
1: ore ore o belela ka nna helang e se le nna le todua le moo bua
0: e seng jalo mmejwang ga re tsamaye re lo etsa statement re bue nnete fela re tsebe go lokollana nna ga ke tsebe letho ka dipampiri tsa mogale mme mamokwena
1: ka tlollwa wa tseba
0: ke a ikoelang
1: ka tlollwa ka batlong bantse wa tseba teba le mo ke ne ke tlo o tshedisa o ntlela ka dife ka meputo nna nka seyang ka dipampiri tsa mogale wa go tebile tseo ke sa di tsebe le o di tseba le bona mosebetsi wa tsona ko ke dipampiri tse sanye ka nako e ngwe a seba o tla fumana gore e ka katla sang pele ee leheke la yona o ingwe e le gwegwe ya
0: ke kopo ga e be nna le wena re feleletswe ke ditaba o ntswele ka ntlo mamela ga e be nna le wena re se re sena go utlwisisana nna ga ke batlo o tla supiwa ka sethunya ke kopa o gate ko seno tsamaya tlhanne waka o tseba gantle go pampiri tseo tsa motho dikae.

0: Mama kwena nna ka nnete jolo ka ke ntse ka mohlalosetsa ha ke tse gore na ha o le tjena motho o tloha o qala ka le o tsebe go motho o ne o tshepetse hone ho mohalo go bophelo bone go tswele pele
1: pele mo go bu mme o se tsena o tswa ka
0: le ka hlompho le boikokobetso ke kopa se ke re ke o nyetse sa ka bajwa
1: he he o se ho sa go manetse o re
0: ke ne ke re
1: o batla hore
0: bu ke ne ke batla go bo sa tlhomela
1: bo tsa hengwe leso
0: ke mme ke wena motswalle wa ka wa gale ke kopa re tlohela empa ha o nahana mme wa ka mkhotsi wa ka ke manga ka kenang a tswa ka ntle ka kwa
1: ke baleng
0: hla anka dipampiri tsa
1: motho baleng
0: ha kalo
1: ke baleng
0: o tsa ke tse ka hlompho
1: o ntse re tlwele o gotlela go yona hape helang alright ere ke re wena movie ba muteng ya ke ndi dipampiri tso ke tsa ba sebaka sana hanke e se nna le wena
0: he le nna ke dumela fela jalo ka wena
1: a jale ne ke me solo
0: empa taba ena ha ke se ke dutse fatshe ke kopanya la sapwa hlo ka nnete e na taba e bonahala e sia nna le wena sewa ke sa tshenya ka gona ke gona babelaelo wa tseba ka sehlohomo
1: bathonwe
0: ka nnete nna ke a tseba gore ka nnete ga ke yanka ditokomane tsa mogale
1: gantle ntlo ntse o re nte ba le bua
0: mmanya
1: gore o re o belela ka nna helang e se le nna le sejodua le moo bua
0: e seng jalo mema
1: jwang
0: ha re tsamaye re lo etsa statement re bue nnete fela re tsebe go lokollana nna ga ke tsebe letho ka dipampiri tsa mogale mema mokwena
1: ka tlollwa wa tseba
0: ke a ikoeelang
1: ka tlollwa ka batlong bantswetse wa tseba teba le mo ke ne ke tlo o tshedisa o ntlela ka difeng ka meputo nna nka seyang ka dipampiri tsa mogale wa go tsebile tseo ke sa di tsebe lo di tseba le bona mosebetsi wa tsona ko ke dipampiri tse sanye ka nako e ngwe sebe o tla fumana gore e ka katlhetsang pele ee leheke la yona o ingwe e le gwegwe ya
0: ke kopa gore ga e be nna le wena re feleletswe ke ditaba o ntswele ka ntlo mamela ga e be nna le wena re se re sena go utlwisisana nna ga ke batle o tla supiwa ka sethunya ke kopa o gate ko seng
2: samaya
0: tlhanne wa ka o tseba gantle go pampiri tseo tsa motho dikae

0: se ntswa ke dinela se nesu a tshinesu yale ka go bua ka nna ha ke fetu ha ke fetu ke bile ke tswile ka ilo lata go bengwe a tshi e ka go bua ka nna jwa lausi a nyeo ke jong ko ena hle manana o bua le mantse ke seng ka mona ka dns ville ka re feng gotso
1: mantse ke seng ha o le ha ha wa ukwa o nyulwa mo no o hule ko mpotse ha o jakile pele o tlobetsa gona go hatsetse Hey, tseba mjale go fetsa rona. O tseba o hatsela. A tsegise ke e dogo ka thola tapo. A re ka go bua ka nna.
0: O sentse ke dinela se nesu, a tshinesu. Ke le ka go bua ka nna, ha ke fetu, ha ke fetu. Ke bile ke tswile ka ilo lata go bengwe a tshi. Ke ka go bua ka nna jwa lausi a nyeo. Ke jong ko ena hle manana. O bua le mantse ke seng ka mona ka dns ville ka re feng gotso
1: o bjang fela ke nna ke re ne ke re ke latlhe seporofeto fela rona go thweng kele ke a bona mantse ke seng ntho e ke buang o ntsa etse wa fetoalala e mongwe o tholetšhe ke o gana boroko nakontšhe ga o gatsetse eno ke yona eno ke a e tseba o kebe ebe ke bomaotwana nna ke wa bo tsowe wa re metsinyana ka mane ka metsi a futhufuthu male wa nnyepegetse he ebe batho ba motla utlwa ba ra ba tsebo go bala ba kgwetse dikausu ba go na le kore ba aketse ba re ba bajang wa o thola sa dilatlhile a robetse ka tsona tshedimatha mona o la nna gola kausune ba gae go na re tsebo go bala ka dipijama he ntho tseno di a re gama batho ba modimole a kgona go bala le lokotse ga o ka thwe eu Ke ya nagana ke mpa ke nagana fela tsa ke nagana po nagana se ga o nana kwa o bula la e kabe ntsho ge ke a tena o so tswa a ke go pholosa bobelo ntho eno o ke o banekile mme o ka nkokela ka ona gore kaekae mapolasing go na le e ne le mme wa motswetse he ya ba maru a kena ka matlong leshala kile hehe motswetse wa tseya ntho e nanang fela ke ngwanaka o tlhothile fela lesea jale ntho ya go bala o sa apakala go mpotsa la e kabe a tlhaela ka bathong ka bantse ba ituletse bona a besitse molo mpotse o santse o mmonana o tlale fa kebe
2: seka re naaka thata
1: kampane kabe ya dikobo tsena monana odima sefuba ke ke tlaise tlhohebe ke a chese e seng ke ke kopala ke itsholotse a ke ukwisise nna a ke kgone kukwa ke sa phuthulowe
2: ke bone lona bo ga ke kgone o galeya tse
1: ukwa uetsa mochese kapo ukwa uetsetsa bostaf bontho e ba e tlhalosa
2: ga ke tsebe ka re ke imetswe ke eng
1: go nna ponto
2: ga ke kgone o galeya
1: maria tseeletsa bangwe go bataka
2: ge go obala ke le jalo kampa e ke tsa dikobo ha fela o ka wa re shalala ha mona te ka mane wa uka
1: a o ka nna wa lahla maoto ntse ape ka ha ka tsa
2: a re tsale e ka go go betse ka bokadi ha go ra ye a jo go di ditse ke a le ka ke go bala ka dikgopo ho batapo
1: eh
2: ke be ke hlobola ke ba dikgopo
1: ya no ka eh hona le batho ba ba lokuwe
2: ke na le tsona tsentle tse meruni mpa
1: go
2: tsentle di pijama
1: ha che fela go tswa e fela ke kina le ngwana ba le sa ke ngwana a mo futo ba lo kore a ka go bala pe ha o re o ka go wa busi so bona pijan thopo yena e matha kwa na ke di no tsona le na go o tlobola
2: ke nana ne ke di ne ke di ga ke la thotlolo fela
1: ja e senya ka chele
2: ha ai ne le thotlolo fela a di content
1: fela so u kwile ha o ka itsala iwi
2: e ke a u kwa
1: e kwa wa
2: wa
1: le o ila teka o tla ila taka
2: ka mpa ga di samang ke go bala le tsela di le tla samosamo ka nete a getse ka bo motabeng ya boroko
1: hai go go ke se ke na dikutse ba ne ke bone ke tse ba batho ba ngata ba jwalo go ba di khoni go ho hang ke re ke na le ngwana a ka go bala ape ke fa ga bosiwa zo ka mojeba o o la nna ntshaneng ka molala a la fela kwa na ebile jwa letsa thekeng tsona di batle o re hatse bo o nyaka sa monate
2: yo ke go betse monate jwa lela ho sira letho a monate o mokalo yo
1: ke ba nna yo ha ke
2: tsala ke ba tsaya
1: ke ke tsa ba
2: a ke ba tsaya phosotho le ke ke bela o tlisisa batho ba sa tsebeng
1: e hape le batho ba re tshwane e a tshe nna mara nke ke ke tsa ba lo hlekitsa
2: ka mpa ga eketsa koo legale
1: wa kgona go ja bosimo
2: ka monate jwa
1: a bo a re tshwane motho e mo o tla o jetsa ga a sa jile ise bosibu pele e katso o batla a jebe digora tse itseng pele a ka robala di mo tshwara botlho wa bona a re tshwaneng ka mokgwa modimo a re bopileng gona ge o tsho kututse gore ka thosela sa medika
2: na lo go bala ka 4
1: o ntsoje
2: e sa le ke pay out wa ke tshai bigi ja bo ma fa
1: pa tsa tshenwa ke
2: mana ke na ke na ke khotsa monate
1: mamedi nna ke ipo tsona le motho a ka gona a tswang a tswe like ana go betse a a hlape matso a ka itsukunye o lo ja betire ka go bua ga bisibuyana
2: ke sa theuwele ke so hlape ka 12 a ke tata o hlape be ke ntsha di green pepper le di red pepper be ke pair be ke ithobala ka bo half past 3 kwa
1: wa thompone
2: ke tlwaelo ke bophelo ba letsatsi le letsatsi
1: o bone ba bua ka
2: o ke dula motse ya ga ona thola dijo
1: ba bona ba bua ka ona ntse ba tlatswa pizza
2: ke re ke gara TikTok ba tsiwa go a re save
1: o hang
2: ke gara TikTok ntse ke skola ke skola o gatetsa video tse telele monnelo pholo mahumo
1: eh pholo mahumo a ke mo la la bua ka calendar
2: e tsali ya hantle video ena ya hai jole ke a ema ho nona ntho ke yetsa mo dieta
1: eh
2: go utlwa
1: mari mpondo
2: motswalle wa ka pondo a sa nyalang ke a ho tsake go tla video ke tshatsetsa bogao a ke ga ke utlwa ga e khone hle di tshedi
1: haleluya o mara ba go ga ke la mosadi nna
2: a go ra ga sala se
1: mata o ke no rena wa tswa ha dike ko ke go so ngisitse mafura ka mone go robetse mata
2: a
1: tshe how do law le mo e tla ngisitse wa go ngisitse gona go robetse se ke ke a fetse go kong kha mafura o di mo mo o ha dike
2: ke bo phelo ba rona batho ba phelang tsena he ba tseba gore ha ga bang
1: ya ja ke mo me di gen ha santsa pa ka tiki no se mo tsamai ka petsana rena a ka go bala ka dikausumaga dia mo tlhole ka ga di mo biyetse sa motshezo mongata re bona ke ga sa di tshibile di tsekwana
2: ha mana tlo bona ba le tshe o ka go ka tsekisa motho le ho tse batho ba fapana o ka tsekisa motho le ngore ha pere di apa gona le batho ba reng ha ba ikutlwa hantle ba kentsetsa ka hare
1: eh ba freestyle ba teng
2: ba re ha e khona ke bo ke sa guna o etsala ka nna go re tlwaelo ya ha ke ya gore ba phela jwalo
1: eh ya ke a dumela ke a dumela
2: ke ba ba tsikisa re tsebe mamelo sebeletso ya lesedi ka nkane ho hora ya le shumele metso e medi ke la bobedi ya sela bobedi fela ke la ba ithuti ba sentse ba gutla bana ba kenang ditsintsa thuto e phameng ba sentse ba itukisa ba tlangora diteko ha ofinyane ba bang jole he ke na kwa di second semester wa register ro re di sheba he la bobedi wa tsebo re a meditaba tse a mananjolo le ba ithuti ho rojwa lo ba kenang ditsintsa thuto e phameng mamelo sebeletso ya lesedi re ke la bobedi hape la bo anonymous bo mo tlhoka bi tsore tla utlwa rena ditaba tsore di tshwere ka jeno na DM jwang le hore na wena jolo ka mamedi se bele tsa le sedina o ka eletsa jwa mino ke o monate mino wa afropop o mino wa R&B and soul music ska ba fetwa hashtag ponto wa selbo ha mamelwe
1: kgaitsedi ya ka qala tsatsi la ha monate wa utlwa
2: a juta
1: ha se mo he mamedi ke le buile e di tloelo tsena ka patsela di simelo sa motho mo le monsifa pa ne go hona fela go ge jagelane mefokolo o tshwana le motho mo haja ha se bo ja sane go di ka dilo mo na dijo o batla metsi ka patrini ka patie tshwantse di jo tsena di tsama ile ho ngwe metsinyana ho maja ho manya bolonyana di theose ye mo re ha ke ja balo ke goga ka pele wa bona batho a go tshwana
2: na ke jile o tlwa ka 9:30 ke mo sebetsinga ke so qete ha o mpona ke DJ
1: o motho a jang setwala
2: ha o mpona ke kera ka tswela
1: eh o mo sa
2: ka le
1: ha a pontwa tsa ke tlisi ya ntse
2: ke ja hora tse pedi
1: o king o bisika
2: ke ja hora o isa tse tharo ka mo di bisika ke di kwaele
1: o kipa bisika
2: ha ke tsa go mo ke gone
1: ha o se boja ka speed
2: jole like na le bontate e ka re ke ya qhosha ha ke re ke ne ke kopa le ntseleng ka thoko o ba di ka itse bana ke
1: a mo jwang bontate o sia ga go mahlotlo wa gale ba he
2: hela anga ga u betse anga ga bontsha skotolo se dijela langa o sona ha o so bona ke tshwere captain se se urune
1: a ke bona ntshonya
2: ke bontate ke qata ka thata
1: bonto di jo di lentseng lona
2: ke qata ka thata o fihleletse boemong ba hore ha o le motho wa ka yang kwa toropongwa ba gutla o tla bo re bonto wena o ja haka ka ngwe sa tsebo go ke tsane tsane tsa peletsa nna le batho ba jang jwa ke ja jwa ke ja 3 hours 3 hours mo ke be se ka di teta di gutlela micro even di kwaelwe
1: le tlo go buisa mpe ka batho bana ha ke tla re kena mona
2: ga gone ga hana ile na madisela to go nna ka phenga penga ga gone o ja mo
1: se seng go mahlwa di bone
2: a ke na hane ke nana ke botlhata be gena le bona
1: ke go ya wena o
2: ma thata ba tla mo ya na o etsa mo go dilo tshu
1: mo me di di bala a go na ngwana se bie ke shapa ka ka hi
2: a ke
1: tlabela mmo ke tana ke ke taki ke hantle o ikwae che ma ga fela mpa ke tshone ke ke nana o ba bizi o tshwere phone ka mona wa ja ke nana eng kana go engata e fela he so tlalusitsa u bojwalo a tshina ke sa tsi mamedi ke le buila ukwa go sane hona le gaso ya papadi ya bolo le nano manano a gona ha tlotsa maka jwa lokatlwaelo fela he hona le gaso ya papadi ya bolo ke le buile ha holo fonane.